spætter mit. Jeg må gå i meget, så jeg fylder sin hul. Da hun er is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Es ist einfach gescheiter bei mir. Ihr steht

ved det mit. Jeg må gå i meget, så jeg fylder sin vold. Da hvor det is. De flikker sig frændlig. De schwestern sind jung. Es ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!

Jeg må gå ned meget, så jeg fylder sin vold. Dom hun er is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!